jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

0: Så de må ikke komme her og være sær.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær. Du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: dette jo musikk jeg vokste opp med, Ola, Backstreet Boys, på midten av 90-tallet. Du vokste opp med jævngammel Edvard Grieg, jeg hadde Backstreet Boys.
1: Ja, jeg var Edvard Grieg, husker jeg godt. Han hadde mye hits sånn, på 1800-tallet.
0: Neida, og nå spøkte jeg med deg. Ja. Så gammel
1: jeg. Jeg tåler det.
0: Ja. Du, vi skal inn i innboksen vår. Vi har jo fått meldinger fra folk.
1: Ja, nå, Knut fra Knappom var tidligst ute i dag klokka 04.18. For å være helt nøyaktig, melder om 12 grader overskya og vind I Knappom. Og Jarle Veivokter skriver fra Folldal, pluss 6 grader og regn og ønsker alle en fin dag.
0: Morten på Sjøsjøen, han har 7 grader regn og nesten vindstille, mens Tove på Selsverket, der det 2 grader varmere, altså 9, men også der overskya.
1: Ja, og Lukas melder om 10 grader og regn på Namno. Så kan vi jo ta med Morten fra Ottestad, som melder om ny dag, ny uke, uendelig med valg og muligheter, akkurat som vi jo konkluderte med da sendingen begynte. 12 grader, regn med en trekk fra sørøst. Nå blir det 2 smilende egg på grovt brød og et glass H-melk. Og kattene, de trøtte I dag, melder Morten.
0: Merker katten også at det mandag, tror jeg?
1: Tvilsomt.
0: For bikkja mi lettet ikke på huet engang da jeg skulle ut og gå tur før jeg dro.
1: Ja, og det uvanlig.
0: Ja, han pleier å bli med ut, altså, selv om det tidlig og midt på natta.
1: Kan hende at han merker været, da?
0: Ja, kanskje.
1: Det regnet I hvert fall bra, da. Jeg syklet til jobben I dag, så jeg tror ikke katta heller ville følge meg ut I dag, nei.
0: Nei, kanskje det blåmandag også for dyr?
1: Ja.
0: Ja, dette må vi finne ut, da.

0: Kato. Låta heter Bare kom. 8:55 har klokka blitt. Vi stiller jo spørsmål i appen i dag, Ole.
1: Bruker du mobilen i senga før du sovner, spørsmålet, og da det fire alternativer. Ja, jeg helt avhengig. Ja, prøver å slutte. Nei, legger den vekk. Eller har ikke mobil. Og hvis du ikke har mobil, så sliter du faktisk med å svare på konkurransen. Det var vel litt bevisst at du la inn en liten sånn morsomhet der.
0: Liten, for da tenkte jeg, hvordan har du da klart å svare?
1: Ja, og utrolig nok, 0% og 0% på akkurat den. Men det et klart flertall her, Anders.
0: Det det, blant folk jeg misunner egenskapen til, nemlig blant de som klarer å legge vekk mobilen. 54% har svart det.
1: Ja, mens 28% sier de helt avhengig. Og da de en 18% da.
0: Som prøver å slutte.
1: Ja, der jeg.
0: Der du. Jeg avhengig og prøver å slutte. Så jeg i midt imellom. Ja, det ikke et alternativ. En svakhet ved galopin. Pink tar oss med fram til nyhetene 8:30 med låta What About Us.

0: Ja, du perfekt som du Camilla North fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1, altså.
1: Det litt rart at du har byttet navn fra Camilla Nordrun når du perfekt som du Da bør man ikke skulle trenge å bytte navn, tenke.
2: Ja, men du vet, artistnavn,
0: ja.
2: Det ja. Er noe helt eget.
1: Ok, ok.
2: Ja.
1: Du perfekt, nesten perfekt som du Camilla Nordrun, hvis du bytter navn til Camilla North.
2: Ja.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Camilla North?
0: Ja.
2: Ja, takk.
1: Hun har altså den morsomste utdannelsen jeg har hørt om. Hun utdannet, hun har en mastergrad I låtskriving fra Bath Spa University.
0: Oi.
1: Og at du har Bath og Spa I samme universitet, da tenker jeg, du må jo være drive med noe spa eller noe kosmetikk eller sånt. Nei, det helt vanlig universitet. Bath Spa University.
2: Ja, men heite... For det ikke et spa-universitet.
1: Nei, det et helt vanlig universitet som heter Bath Spa.
0: Det hørtes noe veldig deilig ut,
1: egentlig. Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og da får du mastergrad I låtskriving.
2: Flott. Så har jeg fått en melding her fra Anonym, som gratulerer med vår sending nummer 1100.
1: Tusen takk.
2: Drittvær på hytta I Sila, står det her. Blås regn som ellers I hele sommer. Gjør vinterklar hytte. Tømt ut øl og vin så den ikke frys. Satt fast alt utvendig. Lagt ut hull på vannet så det klart for isfiske. God helg fra kokken Hans.
1: Lagt ut hull på vannet?
2: Ja. Her tror jeg det humor. Involvert.
1: Lurt. Jeg tenkte, dette jo banebrytende.
2: Ja.
1: Hull på vannet.
2: Han har lagt ut hull på forhånd.
1: For en geni.
2: Og rett før du sendte faren melding.
3: Hallo?
0: Hei!
2: Hallo!
3: Det Trude.
1: Nei! Nei, god hjelp med den!
0: Vær snill der.
1: Ja, vi veldig snille, Jelle.
0: Ja, det var kanskje veldig snilt.
1: Hallo, min venn. Hallo, Trude.
3: Hallo, hallo.
1: Der fikk du godkjent av veldig snille Elin her.
3: Ja, det var veldig koselig. Takk skal du ha.
0: Var det hyggelig? Jeg bare sitter på at det var mandag og det grått ute. Ja, ja. I hvert fall akkurat her viset det litt grått, så da tenkte jeg, ja, men da kan vi være snill I dag.
3: Ja, det grått her også.
0: Ja, ja, ja. Hvor du befinner deg, Henne, Trude?
3: Jeg på Sørumsand.
1: Ja. Sørumsand?
3: Ja.
0: Hva skjer der I dag?
3: Nei, nå skal jeg ta toget inn til byen og så gå på slottsplassen og legge ned et kort til kongen.
0: Nei, men så utrolig hyggelig at du skal det.
3: Ja, og så hvis ikke det veldig lang kø, så skal jeg kanskje inn I dag slottskapellet, men ikke hvis det en 2-3 timer kø.
0: Ja, nettopp. Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig langt der, ja.
3: Ja, ja. Så da. Nei, så da var det jo det jeg har tenkt I dag.
0: Ja, det hørtes ut som en veldig fin ting å jobbe med mandag da.
3: Ja, det det.
0: Ja.
1: Hva slags kort har du lagd?
3: Jeg har bare skrevet et kort der det står takk for... hjerteomsorg
1: ja.
3: Eller omsorgshjerte klokhet og visdom
1: perfekt
3: og gode tanker til Sonja og god bedring til Mette Marit
2: ja, og du har ikke tegnet kongen
3: overhovedet ikke
2: Nei. Jeg har skjønt at det mange som tegner kongen også, men det kanskje de yngre det
3: Jeg litt for gammel til det, tror
2: jeg. Jeg lurer på, hvor går grensa for når du slutter å tegne den?
3: jeg har vel aldri vært nok selv god til å tegne.
2: Nei. Da det bare å skrive. Men, det kom, ja. Men ta deg tida til å ta en liten prat med produsent Eli før du legger på Erna, som kanskje folk kaller det.
4: Ja.
2: Så kjøp deg t-skjort I posten etter kvart også.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Det var god det var tur inn til Oslo da.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Adjø.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg har hørt en artig sak fra en utenisk gang. Hva skal det være for da? Det var kun kom og kvar da, fra skjøn. Og så sa til familien at jeg skal ta med en tur i skjøn. Og jeg skal ut og hogge noe ved. Og timen gikk, og han kom jo hjem. Nei, så jeg tenkte at han går leit etter noe skada. Så jeg er på vedhogst, ikke sant?
3: Han begynner leit aksjon da.
2: Så jeg satt og dro ut, og så... Så fant jeg den. Han var ikke med vedstavlen.
3: Han sa han skulle skjønne.
2: Så dukket han opp da, vet du, til noen timer senere. Så han har vært i skjønne. I børsa. Inni skjønne. Skjønne kommune. Han har vært i skjønne. Da flyr jeg godt.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Ok, Mathia. Hjertelig velkommen I Lydlotto. Det du som har første valget. Du kan velge luke fra luke 1 til 10. Fritt valg. Begynn hvor du vil.
1: Jeg tror vi satser på 7. Det var litt sånn magisk tal.
0: Spennende. Nummer 7, ja. Her har du lyd bak skap nummer 7. Det var noen som bladde I bok. Så da vil man jo si, hvis du klarer å finne den andre luka der det noen som bladde I bok, da har du fått et poeng.
1: Tja, det blir 3 da.
0: Du vil ha luke nummer 3. Ah, det noen som fyrer opp I peisen. Det betyr at det ble ikke poeng der, Mathea, så da tar vi rene. Da går turen til det.
2: Da tar jeg nummer 6.
0: Nummer 6. Her har du lyden bak luke 6. Det noen som heller seg opp litt te, ja. Rører litt. Kos. Ja, hva annen luke vil du ha, Tove Irene?
2: 9.
0: Luke 9. Her har du luke 9. Det noen som bladde I bok. Det betyr at det Mathea sin tur at ingen har poeng foreløpig. Og Mathea, har du notert noe? Hva sier du nå?
1: Jeg tror nok jeg sier 7 en gang til.
0: 7, ja, skal se det, luke nummer 7. Noen som blar I boka. Og så?
1: Da vi 9.
0: Nummer 9. Oi, oi, oi, oi, oi. Det betyr 1 poeng til Mathea. Men turen går videre, Tove Irene. Dette ikke tapt av den grunn. Hva vil du ha nå?
2: Da tar jeg nummer 1.
0: Nå tar du nummer 1, ja. Her lyd nummer 1. En deilig kopp te. Hva tar du for en lyd nummer 2 da?
2: 6.
0: Lyd nummer 6 kommer her. Det 1-1.
3: Dette blir spennende.
0: Dette blir spennende, ja. Det står 1-1, og det Mathea sin tur at. Hva går du for nå, Mathea?
1: Ja, nå får vi ta 10.
0: Nå det luke 10, ja. Der var kråka, ja. Hva vil du ha for laks luke nummer 2 da?
1: Halvparten da, 5.
0: 5, ja. Her har du luke 5. En deilig peis. Det betyr ikke poeng der, men Tove Irene, du har sjansen at nå.
2: 10.
0: Lyd nummer 10. Kråka, ja.
2: 4.
0: Og 4. Det noen som går I lauvskogen. Så da, Mathea, går turen til det at. Hva vil du ha slags luker nå?
1: Da tror jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen, ja.
1: Og den tror jeg også skal ligge på nummer 5.
0: La oss prøve luke 5. Ja da! Mathea, du har 2 poeng. Tove Irene, nå må du finne 2 like bak lukene her, altså.
2: Da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2. Ai, ai, ai, det var kjent stemme.
2: Og nummer 10.
0: Og nummer 10. Har du medhjelper der, Tove Irene?
2: Ja. Ja.
0: Der lyden bak luke 10, det betyr poeng til Tove Irene. Da står det faktisk 2-2, og nå det egentlig helt opp til det, Mathea. Hvis du har en skikkelig masterplan her nå.
1: Har en følelse, så jeg prøver meg med nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Oi, oi, oi, det noen som ute og går tur I høstskogen.
1: Da kanskje vi skal si nummer 4 da.
0: Og luke 4. Hvis du ferdig her nå, da har du vunnet, Mathea. Luke nummer 4, åpnes den. Mathea,
4: du får lov til å være maskott I NRK.
0: Det kommer drakt I posten. Den må du gå med hver dag mellom 11 og 1. Neida.
4: Wow, min første lydlotto, jeg må si, svært imponert.
0: Ja, det jeg gode.
4: For et gøy spill.
1: Det var det der.
0: Så bra. Tove Irene, det er veldig, veldig sportslig opptreden, Tove Irene. Du skal også klart få en oppmerksomhet I posten. Og så kommer det en veskebærer til det, Mathea.
2: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Det skulle jo bare mangle. Så får dere begge to ha en fortsatt fin dag.
2: Lige med det. Takk for nå.
0: Takk for nå. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: så deiligt att vara tillbaka. Jag älskar ju energi och få utlöp för det här på Flipklipp för gott vuxna. Och som många har spurt om, hur har du varit? Hur har du varit? Går stille fra deg, Gilja? Ja. Jeg har dessverre vært sykemeldt. Jeg har hatt fatigue faktisk, fordi jeg var med på brettspillfestival i Selbu i sommer og spilte så mye selvbevisst og så utrolig mye med Trivial Pursuit at jeg faktisk har møtt veggen det granne. Men! Nå jeg tilbake, og jeg har fått et supert og hyggelig kommersielt samarbeidstilbud som jeg vurderer blitt spurt om å være fast i et program som heter Landsforsamlingen, tror jeg. Landsmøte. Det har jeg fått så gysla godt betalt at jeg har takket ja til det. Så nå skal jeg være med og også publisere på YouTube, men også i NRK sin app som heter for NRK Radio. Den elsker jeg. Så gå inn i NRK Radio og finn programmet som heter Landsmøte. Stjernemarker gjerne der, for jeg får betalt for nye likes der. Så det er helt toppers. Men aller helst følg meg på YouTube og privat. Der heter Torja Gilja på TikTok. Misnigast!
1: Ja da, du hører Landsmøtet på NRK P1.

0: Magic var det med Rude her I landsmøtet, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, der kan jeg ta med en melding fra Nina. Der står det Grimstadskytta. Fantastisk!
0: Ja.
1: En sommer for mange år siden var jeg med mine barn på sykkeltur, skråstrek, telttur til Folldal. Gode minner. Fin programleder Elin får utvidet horisonten sin, skrev Nina.
0: ja. Ja, for jeg har jo da aldri vært på en turisthytte.
1: Nei. Frank Olav skriver hei hei fruen som har bursdag I dag. Hurra! Gratulerer fruen! Gratulerer! Og meg, skriver han videre, var I Grimstaden og på Grimstadskytta I sommer.
0: Nei.
1: Helt fantastisk. Når det I tillegg null mobildekning, så lykken helt på topp.
0: Ja, det gleder, eller det ser jeg også frem til på et eller annet vis. Anniken I dagens.
2: Hei.
0: Jeg og Lina, hvordan det med deg og turisthytta?
2: Kan ikke dere ta med meg, fordi dere må utvide horisonten min også?
0: Ja!
2: jeg har ikke vært på sånn for det.
0: Nei, se, jeg tror jeg var helt alene I verden om det.
2: Neida, okay. Vi to da.
0: Ok.
1: Jeg skal spørre om lov til å ta deg med, Anniken.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. God sending.
2: Takk.

0: Fredrik William Olsen er fornøyd. Toril sender melding til oss. Tematikken i dag er grønne fingre, og Toril, hun er altså så dårlig med planter, sier hun, at jeg vannet en sukkulent i 6 måneder før jeg oppdaget at den var kunstig. Har innsett at jeg overhovedet ikke har grønne fingre.
1: Det var for øvrig veldig fascinerende med begrepet sukkulent.
0: Ja. Jeg måtte faktisk google det, altså.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, det er jo en grønn... Jeg må si, Knut Øyvind, du har jo tidligere i sendingen sagt at du synes det er litt vanskelig å vite når du skal vanne, og plantene hos deg står i fare for å kunne dø. Ja. Litt hakk over... Altså, du, kaktus, det går fint. Men akkurat den der grønne planta som jeg ser her, som er en sukkulent. Veldig enkel. Anbefaler deg, så kikke litt på den. Fordi den tror jeg du klarer.
1: En ting som er liksom fascinerende angående vanningene, vi snakket litt om det, altså, for man kan kanskje si, ja, men gi litt vann når den er litt pjusk. Men den skal vel ikke rekke å bli for pjusk heller, så det er liksom finne sin indre klokke.
0: Ja.
1: Når den ser litt klar ut for vann.
0: Ja, det er ikke alltid du gjør det heller, men altså, ja, jeg står for det altså. Hvis at den ser litt sånn trist ut, at ørene henger på en måte, da er det i hvert fall på tide. Men da kan det kanskje enkelte ganger være litt sent. Altså, jeg er ikke noe ekspert, bare så det jeg har sagt. Men,
1: bare litt mer enn meg.
0: Ja, men det er faktisk, skal vi se, 11% som svarer at de dreper til og med en kaktus. Så Toril er i den kategorien.
1: Og det er så jevnt. Gå inn og stem.
2: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: Line Dybendal med sangen Morgongut.
1: Det en deilig ord. Morgongut klinger så deilig nynorsk. Du, Anja, jeg jo konkurranseansvarlig I dag, og jeg tenkte I dag så ville jeg mekke en musikkrebus. Det jo da sånn at man får høre fem artister eller band, så skal man notere ned første bokstav I hvert artistnavn. Da sitter du igjen med et løsningsord på fem bokstaver, så da sier jeg bare maestro, spill opp.

0: koselig musikalsk samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Jeg har jo mekka en musikkrebus, så jeg tenkte, Anja, vi rekker deg en liten reprise.
0: Ja, men det må vi da.
1: Det er jo da sånn at du skal få høre fem artister eller band, så skal du ta første bokstaven til hver artist. De danner et løsningsord på fem bokstaver, så følg nøye med nå.

0: blir trist når jeg hører den sangen her.
1: Ja, men det triste kan også være vakkert.
0: Ja, det er vakkert.
1: Katrine, jeg synes ofte det. De beste låtene har gjerne litt sånn dryss av melankoli over seg. Ja. Det var ikke så mye melankoli i musikkvisten, da. Der dundrer jeg litt mer på med gladlåter. Ja. Vi har jo kåret en vinner, men først kjører vi en liten reprise. Det var jo 5 artister som dannet et løsningsord i dag. Spill opp!

0: 17 år med Veronica Maggio.
1: Og det mandag altså. Det mandag, det veldig godt å være sammen med dere alle sammen. Og det den internasjonale salami-dagen.
0: Ja, det en dag for å feire en skikkelig klassiker i kjøleskapet.
1: Ja, hvor bruker vi den? Salami på brødskiva, check, på pizzaen, jo da, til kveldsmaten. Og sier man egentlig salami eller salami?
0: Jeg tror jeg sier salami.
1: Ja, det tror jeg riktig. Og det tror jeg de sier i Italia også. Der det altså salame hvis du har en, og så det salami hvis du har to eller fler. Mm. Og det kommer visst av salare, som betyr å salte, for de hadde jo ikke kjøleskap, så de måtte jo salte maten sin sånn at den kunne ligge litt dekadent spredt utover i rommet i ukesvis.
0: Ja, apropos salami, så får det meg til å tenke på de

0: Klassiker, rødgrøten.
1: Ja, absolutt.
2: Rødgrøt?
0: Ja, rødgrøt med fløde på.
2: Ja.
0: Sier dansken.
2: Ja, rødgrøt.
0: Ja, ikke sånn.
2: Helge sier Schweppers grapefruit soda.
1: Ja, det sier pappa også. Ja, jeg husker at jeg synes den var litt for sur.
2: Ja.
1: Grapefruit er jo ganske...
2: potent.
1: Ja, nettopp. Hanne savner banansjokoladen.
2: Ja.
1: Fører seg også opp på lista for lågrinsjokoladen. Den med skikkelig sølvpapir.
2: Ja, er det det samme som bananval? For det skriver Per.
1: Ikke sant? Og opal og banansjokolade skriver Mette.
2: Ja.
1: Og det går mye sjokolade, for Kristina savner aprikosbitene i twistposen.
2: Ja. Ja, det er hun kanskje alene om, eller? Jeg vet ikke.
1: Men hva med tunfisk på tube? Det skriver Linn Merete.
2: Interessant tanke. Tunfisk på tube, at du bare skværer den over hele skiva.
1: Ja.
2: Splatter den på.
1: Deilig.
2: Ja. Startkjeks fra Rolf.
1: Ja.
2: Hva er det? Jeg vet ikke hva det er.
1: Det er en kjeks som heter Start.
2: Ja.
1: Ja. Jeg kan ikke så mye mer om den, men jeg husker den som god.
2: Ja.
1: Jeg husker også bokstavkjeks som veldig godt. Men det kan hende fremdeles finnes.
2: Ja, jeg husker dinosaurkjeks.
1: Ja.
2: Det er mye kjeks. Men den hadde sånn sjokoladetrekk på ene siden, og så var det dinosaur på fremsiden.
1: Deilig, deilig. Men det er klart, er du kjeksprodusent, så må du fornye deg, og da må noe ut for at det skal komme nytt inn.
2: Ja.
1: Og hvis du er blant de som savner det som røyker ut, så fortell oss om det i appen NRK Radio.

0: av Mumford and Sons.
1: Jeg er usikker på om det er Mumford eller sønnene som har veldig raske fingre, men det går unna der.
0: Ja, det var så gærlig glad I den der.
1: Ja, det det. Det så fint, synes jeg, å kunne samle Norges største venngjeng og snakke om noe som bortimot alle identifiserer seg med.
0: Ja, fy søren og hagle det greit, altså.
1: Det kommer så mange meldinger om matvarer du savner og skulle ønske kom tilbake igjen.
0: Ja, Agnes, hun skriver, jeg savner hermetisk krabbekjøtt. Før kunne man kjøpe små bokser på størrelse med leverpostei med krabbekjøtt.
1: Ja, jeg også savner dem.
0: Oh, ja.
1: Jeg har sett etter dem I butikken.
0: Nei.
1: Jo, for sånn utover brødskiva og så litt godt med majones på toppen.
0: Og det var kjempegodt.
1: Det var knallgodt. Det forutsetter jo at du liker krabbe da, vil jeg si.
0: Men ja.
1: Det veldig, veldig godt. Øyvind skriver at han savner edelmelk, fløtenøtt og lunsj. Alle var gode sjokolader. Kjeksen Bris var også en vinner, skriver Øyvind.
0: Mm. Raimond, han savner sjokoladen Opal. Mm. Deilig sjokolade med bringebærgelé.
1: Ja, godt vet du. Husker du Tarta Kavring? Tarta Kavring, jeg husker posen. Nina skriver at hun savner Tarta Kavring, og hun sier at den forsvant fra alle dagligvarerbutikker etter pandemien.
0: Åja!
1: Vet ikke hvorfor?
0: Nei. Ja, fordi det... Jeg tror jeg bare vet om en kavring, og det kanskje den da.
1: Det mulig.
0: Ja.
1: Og det var jo veldig godt. Knuse som kavring. Ja, det synes jeg var godt, men du må ta mye kavring, og så ikke så fryktelig mye melk, og så noe sukker og kanskje noe syltetøy.
0: Åja! Ja, for da tror jeg spiste det feil, for jeg tok bare noe pålegg oppå, og så var det en kjempetørr brødskive. Jeg spiste feil, jeg bruker feil.
1: Ja, rookie mistake.
0: Ja. Venke sier, jeg savner den tidligere versjonen av Ideal flottbrød. Den nye alt for tykk.
1: Jaha, ja det skal jo ikke være tykt det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om ideal flatbrød, men jeg husker jo godt. Kristin og jeg, vi på samme side I boka, for Kristin skriver at hun savner nypesuppe.
0: Oh.
1: Nypesuppe med sånn hjemmepiska krem. Nam, nam, nam, nam, nam.
0: Oh.
1: Og vet du hva? Jeg tror faktisk du får kjøpt nypesuppe på pose. Men du kan også gå ut, og jeg vet ikke, det vel ikke for sent det, og plukke nyper. Nå skal jeg være forsiktig. De fredag? Så, hva vet jeg? Det har skjedd så mye. Men jeg har I hvert fall tidligere I livet vært ute og høstet nyper, og tørket I ovnen, og latt ligge en stund, og silt, og silt, og silt, og silt, og fått nydelig nypesuppe.
0: Nypesuppe. Ja, det var en lang prosess da, men du fikk jo I hvert fall suppa di.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da smaker det ekstra godt.
0: Ja, deilig. Nina, hun ønsker at bønnestuing fra Toro dukker opp igjen.
1: Mm.
0: Det var fast lørdagskos hjemme på 70-tallet.
1: Ja, deilig.
0: Ja.
1: Hilde savner pomak is. Det var en is på pinne.
0: Ok,
1: Ja.
0: Det mange greier som har forsvunnet. Geir, han sier, ha på med ananassmak. Helt fantastisk å ha det på brødskiva. Ja. Nom, nom, nom.
1: Ja, og når vi først I den gata, Sigurd, var det Sigurd du sa også? Nei.
0: Nei, det var Geir.
1: Det var Geir, ja. Her Sigurd, savner veldig banos. Det var et bananpålegg til brødskiva fra 70-tallet.
0: Ja, og det helt vekk.
1: Vet ikke, jeg kan ikke si jeg ser det I butikken. Sånn
0: Nei, daglig. Det var banan, ja.
1: Ja, banos.
0: Og så det en her som leter etter chili-brunosten. Den var lenge I flere butikker, nå har jeg ikke funnet den på flere måneder. Den så god.
1: Den vil jeg gjerne prøve.
0: Chili-brunost, det sikkert kjempegodt da.
1: Ja. Signe skriver at hun savner lammelever. Det spiste vi ofte før. Rømmesaus gjorde susen. Godt og sunt og rikt på jern. Signe, 83. Super, Signe.
0: Ja, det mye forskjellig.
1: Nøttepålegg. Ristet brød med nøtte nydelig, skriver Anne-Margrethe.
0: Ja.
1: Og hva med den her? Unnskyld at jeg tar ordet nå, men Tove savner Campbells oksehalesuppe på boks. En slik suppeboks en viktig ingrediens I en veldig god gryterett jeg har oppskrift på.
0: Ja, det kan jeg egentlig se for meg, at det gir mye aroma.
1: Ja, så det bare å få Campbells oksehalesuppe tilbake I handelen.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ha sånn opprop alle sammen?
0: La oss ha det.

Nei, har du sett? Det kom jo jammen med Aerosmith en gang til. Det var jo ikke meningen. Nei, Rainy Night in Georgia, sa vi, med Randy Crawford. Det er den vi skal høre på nå, før vi får inn veivarslet.

Det var Uncle Cracker som sang den. Ja, en lytter som har sendt inn en melding i appen NRK Radio og sier at vedkommende har kjærlighetssorg og spør hva det med musikken du spiller i dag? Den snakker tema. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Det blir i hvert fall ikke bedre, for nå skal vi innom det der på en måte. Synne Sørgjær har nemlig kommet med en ny sang i dag, og om den sier jeg at jeg vet det gjør meg til en dårlig person, men ingen er gode personer hele tiden. Det er sånn hun beskriver den nye sangen sin som heter Emilie, som kommer i dag. Og låten handler om å være hun som driver med en som har dame fra før. Her kommer den.

Det var Miles Smith med Stargazing. Nå skal vi feire en bursdag til. Det altså den store rocklegenden Chrissie Hynde det snakker om. Hun fyller 75 år i dag.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øygo på P1. En mandagskveld, det Jonas som snakker til deg I radioen, og inboxen åpen. Og allerede har jeg fått forslag til tema som jeg kan legge I bollen. Det fint. Bestemor Gunn, hun foreslår tema onsdag kveld, helt konge. Og det passer bra, kongen skal begraves på onsdag, men det jo sånn, hvis vi skal følge reglene da, Gunn, så kan jeg kan jo ikke garantere at det temaet blir trukket, for det jo masse andre temaer der oppå. Men jeg tenker helt konge, det kan jo bli et spennende tema når som helst. Og så det Gro som skriver en hilsen fra Lesjaskog, jobber langvakt I kveld og natt, kaffekoppen nettopp fylt opp, trivelig sending på radioen, og driver og fester tråder I en bonding som skal bli pledd, strikket av en beboer. Så fint da, det hørtes ut som en fin aktivitet nå 13 minutter over 10 en mandagsaften, og jeg tenkte sånn, jeg jo her I radioen frem til midnatt, og litt sånn usikker alltid, skal jeg tørre å ta meg en kaffekopp, for jeg har jo lyst til å sovne en eller annen gang, men vet du hva, Gro, du influencer meg her I inboxen inne I appen NRK Radio. Jeg tror jeg må gå og ta meg en kaffekopp når vi hører Jim Stark da, med Going Down That Lonely Road ganske så snart. Og så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett åpne aftenens tema, ønsket av Bjørn Inge, og det rett og slett katt versus hund. Hva det som best? Hun eller katt? Og nå lager jeg en avstemning som jeg publiserer nå I NRK Radio. Og da kan du rett og slett stemme på hva du synes best. Det katt eller hund? Og jeg vet ikke, jeg helt blank faktisk. Jeg aner ikke hva som kommer til å vinne, fordi selv jeg vokst opp på gård med begge deler, og må si at jeg sliter litt når jeg skal velge. Så jeg skal være neutral enn så lenge, men jeg lover at jeg også skal ta et valg før midnatt, fordi at det jo sånn som, det jo det som litt morsomt med sånne dilemmaer. Man må jo ta et valg, det det som gjør det. Og derfor jeg tenkte sånn, skulle jeg putte på et sånn katt, hund eller et annet dyr? Men nei, vi må holde det rent og enkelt. Jeg synes det var det jeg leste på lappen da jeg trakk den på onsdag rett før midnatt. Da. Tenkte at det det Bjørn Inge ønsker seg. Han har lyst til å finne ut av hva som best. Så derfor så den ganske tabloid, denne avstemningen. Akkurat nå da, så det hun som leder, med 71%, men jeg regner med at grafen kommer til å svinge masse. Og så håper jeg jo da at du går inn I appen NRK Radio og redegjør for ditt valg da. Hvorfor valgte du hund? Hvorfor valgte du katt? Sånn at vi kan bli litt klokere. Og man kan også fortelle hvorfor man synes den andre ikke noe bra, hvis man har noen sterke meninger den veien. Vi får se da hvor kranglelystne dere denne mandagen. Ok, katt eller hund? Gå inn I avstemningen inn I appen NRK Radio, velg din favoritt, og så kan du sende en melding etterpå og redegjøre hvorfor du valgte det dyret du valgte.

0: Carola sang Takk, hentet fra fjorårets Hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år i dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg er Carola, heter den.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.